återkom till mig om igen. Gå nu ingenstans, det tjänar ändå inte någonting till. Låtsas inte gå att